0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro vas vodim priko drage, dojdi bliže mene, evo kantaju naši dragi kantaduri, kih nažalost više ni, Romano Korenići, Božo Červar. Aj.

0: The Bastards, Sunce more, svakako Mate i ja smo dva bastarda, definitivno.
1: Makni ruku s usta kad pričaš.
0: Makni ruku s oka. Stavi, makni se od mikrofona.
1: Dobro
0: kad
1: jutro
0: pričaš.
1: Še enkrat.
0: Šta?
1: Dobro jutro še enkrat, kažem.
0: Še enkrat. Da, 7:29, sad će 28, baš smo se sad zakuhtali u razgovoru. Nakon kronike Hrvatskog radija i arhive Renato Pernić vezano za... Nekako imamo sportski dan subotom, ali kad smo ja i ti ujutro ćemo onako... ono što je u drugom, trećem planu vezano za svjetsko nogometno prvenstvo, mislim da kroz taj nekakav profil možemo komentirati možda sad najznačajniji događaj u svijetu. Ali prije svega, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Još jednom dobro jutro za nekoga. Dobar dan, svakako za nas. Spomenuli smo Danijela, našeg tehničara. Nama je već podne. U neku ruku, ono, užina je skoro. Nikola Milat bira glazbu. Tako da, evo, danas je zadnji dan proljeća, Matija. Kako si mi to možemo dozvoliti?
1: Datum, kako danas?
0: Da, danas. Danas je 20. Ali po zapravo vremenu...
1: Aha, gledam na pametnom satu i skužim da mi je ova brojka koju gledam temperatura. Jer mi nije normalno da je 29.
0: Da. Treba ti kafe.
1: I to nam je proljeće neko.
0: I to nam je proljeće neko, ali upravo to, naslutio sam to, želiš reći po ovim vrućinama, ali trokeda je ljeto.
1: Nije vruće koliko je soprano.
0: Tako je, sigurno. Ništa, ovo za naše javljanje u 7:30, polako ćemo skupljati informacije, ima raznih događanja. Sinoć je bio Ricky Martin u areni.
1: Hej, Ricky Martine, brate, svati me, nemojte se o konje.
0: To mu je bila intro pjesma i outro, ali dobro. Da, sigurno. Evo, dobro jutro još jednom, pustimo zadnje taktove Bastarca.
1: Resi još jednom dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: I sad si osvojio
0: 10
1: peti kupon i dobijaš besplatno navijački šal.
0: A,
1: dok vam će pisati dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo nas, nakon radio kalendara i nakon čas smo teških ruku se, zapravo umornih ruku, oslobodili našeg radio kalendara. Matija je upregnuo malo svoj Ford Tabadus, otišao do poljane mate balota, kojim se nadam danas čuje. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite.
2: A nije, još je jutro, ajde.
1: A nije.
2: Ali Miki, se budimo opet i poje već dan.
1: A već, da, već nam je, već smo rekli to, užina. Kakva je situacija u centru grada?
2: Jako gužvovito.
1: Ma daj.
2: Evo, stvarno, prošlu subotu sam rekao da je velika gužva na tržnici, ovo još nisam doživio. Da nisam niti, onako, na po sam mora izaći van da se stignem javiti jer nisam stigao do drugog kraja, ali ozbiljno govorim.
1: Da.
2: Jedna sam išao u peškariju i još gore. Ali ima ponude svega i svađega kako ko voli.
1: Da, da.
2: Ima srdela je po 5 eura klasičnih, pedoči su po 6, svoje imaju, meni najbolje.
1: Daj me, tako, jedno svoje, moramo ja i ti na šuoje otići.
2: Tučemo si dvije u Panin
1: i u studiju.
2: Da.
1: Ali mislim,
2: po 27 su svoje, vidio sam da imaju ogroman kus lososa.
1: Aha.
2: Mislim kilo lososa, 20 po kili, kažem, srdele ima i kako je krenulo, ko želi danas jest ribu, trk na pešteriju.
1: Da. I još?
2: I na zelenoj tržnici stvarno, evo, krenuli su turisti, oduševljeni su sa ponudom domaćeg, nisu dugo vidjeli ljudi, pa na veliko uzimaju trešnje i jagode. Gljiva ima čak dosta, evo, to me iznenadilo.
1: A toliko vlage, svakako.
2: Da.
1: Bilo je dosta ovo proljeće, tako da još ima gljiva, evo vidiš.
2: Da, tako da preporučam ljudima da si upute nožice u centar grada i naprave špežu dok je to sviga.
1: Da, i dok nisu jake vrućine.
2: Eto, a krenulo je već.
1: Da, zato jesu ljudi ovoga pohrlili tako i ranije nego što je uobičajeno, bude i toplo. Tako da, evo, lijepo si to rekao, to je točno. Dođi nazad u studio i baš kad smo kod temperatura ćemo mi nazvat kolege u Rijeku, baš da vidimo što nas očekuje ovih dana. Zapravo, koliko toplo nas očekuje,
2: to je pravo pitanje. To je pravo pitanje, ha?
1: Da. Hvala ti, Matija, ako nemaš još što za dodat.
2: Pa to je... idem sad obaviti ove sitne zadatke koje sam dobio od kolege suvoditelja, pa...
1: Da, znam, to ćemo...
2: Tako u igrici, imaš onaj glavnu misiju koju rješavaš, imaš onaj side task.
1: Sidecast, da.
2: Znači, moraš spasiti princezu, ali usput skupi 10 novčića.
1: Eto, to je to. Tako se dela. Hvala, Matija, čujemo se, vidimo uskoro.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

0: Radio Tržnica.
1: I prije uvodne špice Radio Tržnice vidim na semaforu, da se tako izrazim, svjetlo, neko je već s nama na liniji, ali po običaju krenut ćemo s mailovima, 210-810, inače broj za Radio Tržnicu, pa dozvoljavam, evo, izvolite gospod Matija, pročitajte nekoliko mailova.
2: Evo, tri maila, može?
1: Može.
2: Jer prvi je šek u glavu.
1: Da.
2: Jer prodaje se jarac, mix. Alpina Sanski, star godinu i pol, miran i dobre genetike.
1: Mm-hmm.
2: Više informacija, tako je, na 098-969-0082, okolica Labina. Dakle, 098-969-0082 za skuliranog jarca.
1: Jarca, prča.
2: Onda imamo Labin Progress 14 konjskih snaga, priključci za frezu. Podvozak, priključak 4x4, vadelica krumpira, okretni plug, sve u pola cijene i sjeckalica za grane. 098-473-625.
1: I zadnji si rekao.
2: I zadnji imamo prodaja suhih i zelenih drva Valtura i prodaju se trake za sijeno 8 metara dužine, pogon traktora ili zamjena za kosu dupla lama ili malčer za Ferguson. Zainteresirani na 091-504-8582.
1: Eko, mogu ja. Prč broj 2. Halo, halo, ko je s nama?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Evo, ja prodajem domaći crveni češnjak.
1: Mm-hmm.
3: Na broj mobitela.
1: Je dobar?
3: Jako je dobar.
1: Kad je crveni?
3: I krupan je.
1: E, opišite ga malo još.
3: Na broj mobitela 099.
1: Da.
3: 350.
1: 350.
3: 3475, okolica Barbana.
1: Barban.
3: Da. Puno hvala.
1: Da, da. Pozdrav, pozdrav. Lijep pozdrav. Idemo dalje. Halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja poklanjam. Poklanjam jedan trosjet.
1: Koga?
4: A,
1: nisam razumio što poklanjate.
4: Marić sa ogledom trosjet. Za dječju sobu kao.
1: Mhm. Uh-huh.
4: Broj mobitela 098.
1: Samo malo. Za dječju sobu 098
4: 834.
1: Da.
4: 716.
1: Hvala.
4: Hvala lijepo i ugodan dan.
1: Ma također i vama. Svako dobro. Halo. Halo, nemamo poziva. Oh, dobro, 210-810, ali imamo mailove. Izvoli Matija.
2: Imamo i to jedan od njih kaže da se prodaje heklirani prekrivač za bračni krevet u Puli. Dakle, bračni krevet mora biti u Puli. To je uslov.
1: Dobro.
2: Na mobitel 098-334-330. Toko ne zapamti što je broj.
1: Nešto nije u redu. Da.
2: Onda imamo Ratka 54 komada 16 cola marke Sparko u odličnom stanju za 15 eura u Puli. Inače u trgovini koštaju 40 eura.
1: Eko, diskaunt.
2: 091-205-7570. Zatim trakice za mjerenje šećera u krvi, original paket 50 komada, cijena za paket je 10 eura, u ljekarni je cijena 22 eura. Kako su se svi potrudili ići okolo vidjeti cijene?
1: Da, to se zove komparacija tržišta.
2: Više paketa prodajem, uz kupljenih više paketa poklanjam iglice, pištolj za iglice i digitalni aparat za rezultate mjerenja. Sve je u Puli na 091-205-7570.
1: Još jedan, pa idemo na poziv jer neko zove.
2: Kupujem ormarić za cipele dimenzije. Visina do 130 cm, širina do 70 cm, dubina do 33 cm. Po mogućnosti Pula ili okolica 091-205-7570.
1: Odlično. Halo. Možemo li dalje na pozive? Halo, halo.
5: Dobar dan.
1: I vama.
5: Kopačica Lombardini dizel 530.
1: Čašnjom, prodajete?
5: Bi moj prodali, ja.
1: Bom. Konja. Lombardini.
5: Da. 530 dizel.
1: 530 dizel.
5: I jedne diske dvobrazne manje. Displovo je za Ferguson, da, u odličnom stanju.
1: Disco.
5: Na broj 098.
1: Da.
5: 422.
1: Da.
5: 578.
1: 578.
5: Ajde, pozdrav.
1: I vama svako dobro. Pozdrav. Halo.
6: Dobar dan.
1: I vama.
6: Ja bih kupio crveni Cesan.
1: A, da? Čete broj?
6: Samo u mena. Ima još neke stvari za reći.
1: Dobro.
6: prodajem vino i maslinovo ulje, veće količine.
1: Vina i maslinovog ulja.
6: I jedan trobrazni plug Old Osijek.
1: Plug Old Osijek.
6: Na telefon 098.
1: Da.
6: 219.
1: Da.
6: 301. Hvala lipa i lipi dan vam želim.
1: I vama da. Pozdrav. Idemo još jedan poziv. Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Recite.
0: Mi prodajemo dvobrazni plug za Tomo Vinkovića ili Paškvali. Vrlo povoljno.
1: Uh-huh.
0: Na broj telefona 098 224 240.
1: Zapisano.
0: Hvala lipa i...
1: Sve najbolje.
0: Sve najbolje, da.
1: Da, da, skoro ste...
0: Ajde.
1: Ste, da, bom, juš to.
0: Ide se ukupate.
1: Čas, smrdimo.
0: Ne, ali u moru, ne po tušom.
1: A ne, samo u moru, bom, bom.
0: Da.
1: Onda ne smrdimo.
0: Ajde, bok.
1: Bok, pozdrav. Ajmo još jedan poziv, halo.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan.
7: Ja bih prodao jedan Ford Focus.
1: Vero.
7: 1.6 diesel, 2.9.
1: Ford Focus 1.6 2009. godište.
7: Da, dizel, full oprema, sačuva, registriran, dva seta guma. I jedan Hyundai Tucson.
1: Hyundai.
7: 1.7 dizel, 2.18 godište.
1: Tucson 2.18, 1.7.
7: Da. Nove gume registriran do drugog mjeseca.
1: Isto dizel.
7: Da, da.
1: Dizel, nove gume.
7: Da, registriran do druge godine, drugog mjeseca.
1: Do veljače. Do veljače 2027. Dobro, zapisano. Da. Na broj?
7: 099.
1: Da.
7: 673.
1: 673.
7: 8403.
1: 8403, zapisano.
7: Hvala Bog.
1: I vama pozdrav. Pozdrav, šta ćemo? Idemo mailovi, pozivi. Ajde, možeš jedan poziv, ajde.
8: Halo?
1: Izvolite.
8: Dobar dan.
1: I vama.
8: Prodajem zemljište u Rovinjskom selu.
1: Uh-huh.
8: Na tom zemljištu ima tri objekta, negdje je oko 600 kvadratnih metara korisnog prostora. Isto na tom zemljištu ima 180 maslina, onda ima vrt. Ima voćaka u tom vrtu negdje 30 do 40, šta ja znam.
1: Uh-huh.
8: I ima voda,
1: telefon, struja.
8: Struja, mislim, ima sve, to je.
1: Uh-huh.
8: Zemljište je, da, dva objekta je opremljena, ovaj jedan treći je rohbau, ne?
1: Uh-huh. Rohbau.
8: I to je na 200 metara nadmorska visina je toga zemljišta.
1: Uh-huh.
8: I pogled puca na Rovinj, na recimo Brione, tamo Monsena, sve se vidi baš na jako lijepom.
1: A da, kad je tako na uzvišenom, super pozicija, da.
8: I evo, to bi bilo to, ja mislim, ne.
1: Dobro, recite broj.
8: Evo, broj 095.
1: Da.
8: 513.
1: Da.
8: 2360.
1: Pa još jedno, 095, 513.
8: 2360.
1: 2360. Zapisano.
8: Ajde, hvala.
1: Hvala vama, pozdrav. Idemo na mailove.
2: Idemo. Kaže, prodajem u Fažani dvosobni stan, odlična pozicija, blizina mora, na 097-684-3485. Prodaje se Opel Adam 2014. godište, stanje je odlično, na broj mobitela 091-523-6303. Evo je zanimljiv oglas. Prodajem stare talijanske bicikle. Par komada, potrebna je restauracija ili su pogodne za uljepšavanje eksterijera za zelenilo, na primjer na okućnici. 099-348-7058. Mm-hmm. Gospod Božo i dalje prodaje harmonike. I to više njih. Hohner Lucia 96 basova, talijanska arpeggio 60 basova, Hohner Student 72 basa, Honika 48 basova, Loib 40 basova, sve su dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima, ispravne i super stanje. Zatim ima i rezač pločica i manjeg kamena, 220 volti sa vodom. I na kraju elektrobicikl od Bosove baterije i Bosovog motora kao nov. Sa baterijom se može nešto više od 100 km prijeći. Sve su stvari dostupne, kako smo rekli, u Puli i dostupne su odmah. A možete se informirati na telefon 0049 172 944 602 ili na 052 511 017. I za sad, mislim da je za sada tako, za sada posljednji mail.
1: Dobro.
2: Prodajem suha hrastova drva i bačvu od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara. Prodajem Seat Cordobu Vario 1.9 SDI 2002. godište, motor odličan, registracija do 4. mjeseca 2027. na 095-901-5431.
1: Eto, to je.
9: Htio sam, zapravo, prodajem stan i iznajmljujem. Poparska ulica, na drugom katu, 50 kvadrata, komplet renoviran, demir fasada, nova solarija, novo sve. Znači, prodajem ili iznajmljujem. To je jedno. Onda iznajmljujem dvosoban stan. Ovo je bio jednosoban, imam dvosoban stan jedan. Da je iste adresi, znači Koparska u prizemlju.
1: Ok, samo da rekapituliramo. Ovaj drugi stan je, znači, najam ili ne, prodaja?
9: I može i najam i prodaja.
1: I jedno i drugo.
9: Da.
1: Ok.
9: Znači, to dvoje, onda imam jedne drvene komplet hrastovi na stepenište. 33 gazdišta sa rukohvatom komplet i tako dalje. I imam radijatore 18 komada, ispravni svi ko novi sa ventilima, sve, jer sam renovirao, onda sam morao maket to.
1: Naravno.
9: E, također imam iznajmljen poslovni prostor u Rabcu, na samom šetalištu obala maršala Tita 67A. Kao i prodajem kamper. Imam 74 godine, sve prodajem. Samo bubrik neće niko.
1: Ali ako stavite oglas, možda hoće.
2: Hoće se upecati.
1: Da.
9: Bolje da se smijemo nego da...
1: O, uvijek, gospod, bravo, bravo, odlično na temperaturi. Kamper.
9: Ajde da se vratimo. Prodajem kamper, znači 2010. godište.
1: Da.
9: U veoma dobrom stanju, 180 km prošao za 26.000 eura. To neće znači nigdje.
1: Nigdje. Recite mi samo, recite mi samo, koliko je kilometra prošao, da ponovimo?
9: 180.
1: Pa to nije puno.
9: 2010. godište.
1: Da, to nije puno, to je i dobra cijena.
9: Da, pa cijena, pa takvi su, ja sam prije gledao na Njuškalu i svakdje na internetu, ispod od 30 do 35 su takvi. Ali eto, ja prodajem zato što je preveliko ja ostario. sve to da broj telefona...
1: Slušam.
9: 092
1: da.
9: 286 86 opet 3.
1: Zapisano.
9: Eto, to je to. Hvala vam najljepše, ugodan dan.
1: Hvala vama tebi. I na vašem, na vašoj osobnosti. Evo, tako.
9: Hvala, se prijatno, čao.
1: Prijatno, bio. Svako dobro. Pozdrav. Idemo, evo, na pola smo. Mailova nema baš, sve je Matija izfiltrirao, ali imamo pozive. Halo.
10: Želim dobar dan.
1: I
10: dobar
1: mi.
10: Dan. Zove tu negdje ispod Voriha. Uh-huh. Imam nekega Tomo Vinkovića, 18 konji za Passat napred. I jedno biće ješku benzinka, 100 kornar širok noži, 3 kola korabih, 2 i 3 kola kako ćeš, jedna kopačica dizelka, 10 konji, benasi, i jedna strižna kosilica batuje, Tomo s automatik, samo na gaz za ženske. ja, tako je, kako je, neće nikad da skambiva Marce.
1: Da, da, došle su takova vremena.
10: Eko, i tamo ima jednu sličnu kosilicu za Labinjanku, samo koju češa, komplet češa za Labinjanku, frezicu malo 8 konji.
1: Uh-huh.
10: Mi je rečeno da je to to za to, a novo je, ni bilo travi. E, 091, nisam kad nisi sigur, čast.
1: Juš to ste rekli. Juš to.
10: 091,
1: da?
10: 73-64-514, pod Vorihom.
1: Pod Vorihom. Eko, šinjor, pozdrav.
10: Sve najbolje, sve najbolje.
1: Pozdrav. Uraja.
10: Živili,
1: živili. Idemo dalje, halo. Nemamo...
11: Te čujemo, dobar dan.
1: Dobar, dobar dan.
11: Evo, more oglas.
1: Izvolite, iz Veture zovete.
2: Iz aviona.
11: A, zovemo s Vetura, ja, s Vetura.
1: Hala, da čujemo.
11: A, ovako, imam za prodat harmonike, klavirke, od 60 do 140 basi, s druge ruke, različite marke. I imam treštine, ove štajerke, isto.
1: Uh-huh.
11: Onda bi njima za prodat ovaj auto, Renault Clio, more za dijelove, motor dobar, onda imam Volkswagen Charan,
1: da,
11: taj prve 1.9 DTI.
1: TDI?
11: D, DTI,
1: da.
11: Diesel, 1.9
1: DTI. To je isto, da, samo je ja, turbo
11: ja,
1: diesel.
11: More za dijelove, ja, i motor je dobar.
1: Dobro.
11: I imam Renault Kangoo, zatvoreni kao furgon.
1: Mhm. Uh-huh.
11: Dva putnika, 27. godište, kvar je Bosch pumpa.
1: Kvar je Bosch pumpa?
11: Ja.
1: Dobro, to se gambija.
11: Ma dobro, to te moru.
1: To je dio koji se može gambijati, da.
11: Gdje se more, more gambijati.
1: Bez nje ne more.
11: Bez nje ne more. I to bi bilo sve za danas, hvala vam.
1: Na, rečite broj.
11: Broj 091.
1: Da.
11: 501.
1: Da.
11: 8235.
1: Zapisano.
11: Lijepi pozdrav od Kašana.
1: Eko, pozdrav i vama.
11: Bog.
1: Pozdrav. Hvala lipa. Evo idemo još jedan poziv. U međuvremenu sam vidio da je stigao jedan mail. Halo.
12: Dobar dan.
1: I vama.
12: Ma imam za prodati Vespu 150 kubiki PX 91. registrirana Litodan, sačuvana 15 milijardi kilometri na Rivanje peljati i...
1: Samo pisma. Pomalo, znači Vespa 150 kubika PX 91.
12: Da, da.
1: Ma to je sjajan oldtimer. Godište i što još o njemu?
12: 15 milijardi kilometri nove gume. Malo.
1: 15 milijardi km nove da. Gume.
12: Da, registriran Litodan.
1: Imate neku cijenu?
12: Ma, gledaj, dogovor, sve postoji dogovor.
1: Dogovor, a koje boje?
12: Plava.
1: Plava.
12: Ima i radio gori.
1: Orka. To ću zapisati, plava boja, radio instaliran.
12: Da, da.
1: Ma, to je baš prava ljetna, bi rekli, mladi spika.
12: Da.
1: Dobro, recite broj.
12: 099.
1: Da.
12: 293.
1: 293.
12: 03.
1: Da.
12: 3-2.
1: Zapisano.
12: I ako mi morate ponoviti broj oglas prije tega sa 9-1 će čovjek zva, tamo će ima motore i ne znam još ča. Ne ovaj zadnji, nego pri zadnji.
1: Će ima Tomos Automatic?
12: Da, da.
1: E, ovako zapišite. 091.
12: Da.
1: 736.
12: 736.
1: 4514.
12: 4514.
1: Tako je.
12: Hvala.
1: Hvala vama, živjeli. Aj,
13: molimo, pričekajte.
1: Eto, man,
13: vaš poziv.
1: Evo, ako moramo pričekati, taman Matija da pročita onaj mail.
2: Prijenosna klima 2 kW 100 eura. 097-738-5977. Kratko, jasno.
1: Da, niš komplicirano, tako da, evo, brz si bio. Bravo, Matija. Idemo dalje na pozive. Halo. Smo. Kije.
14: Dobar dan.
1: I vama.
14: Ovako, prodajemo Polo 2004. godine.
1: Majicu Polo ili Volkswagen?
14: A, Volkswagen.
1: Škercamo, škercamo, šinjora. Koje dobro. Godište?
14: Dizel, registracija do drugog mjeseca 2027. Ima klimu, u dobrom je stanju i cijena 2200 eura.
1: Evo, samo trenutak. Do veljače 2027, a kubikaža 1.4 ste rekli, 1.2.
14: Ne, ima klimu sam napisala.
1: Da, ali godište, pardon.
14: A, 24.
1: E, to. To je bitno. Dobro?
14: U dobrom je stanu i cijena 2200 eura.
1: Ima klimu, dobro stanje, 2200 eura.
14: Na broj 098.
1: Da.
14: 788. Uh-huh. 110.
1: Zapisano.
14: Hvala lijepa, dođe.
1: I vama sve najbolje. Halo?
13: Dobar dan.
1: Dobar dan.
13: Pozdrav, Feliki. Ovako. Urike razne starosti za prodati je, znači, presadivati.
1: Uh-huh.
13: Ako nekom okuri, tako dalje, tako dalje. Bom, poreću sve rečku kipita.
1: More.
13: Onda jedan aparat je varit na žicu, 500 ampera, trofazni.
1: Da.
13: To je aparat da dosta jako varit. Pole imamo jedan usač za Suzuki Jimmy, samo da Suzuki Jimmy je učinjen za vozit breka izvan, se je uzada taka,
1: uh-huh,
13: i se mora dopira zadnja vrata i sve, i brek isto je uzad na misto nutra.
1: Da. Jel bi bilo škoda da brek pelje?
13: A moram kao on samo bi silio da se obrne nikako.
1: Nikako, makar mijenjati brzinu samo.
13: Bravo, bravo, bravo. Ajde, Stanka, samo da pušu, preka sad sve gre na neke, sile, ća gori se diže.
1: A da, to treba objasniti da, sebi prvo.
13: Da, dobro, gremu naprijed.
1: I Dacia Duster črna.
13: Da, Dacia Duster črna, još ni prodana, ali... Pomalo ćemo je prodati. Samo pomalo. Radi kulore prodaje.
1: Eko, već ste, koliko se čujemo, već ste mogla Anke prefarbat.
13: Je, ali me šakaj prefarba, preke pole ni to.
1: E da, sigurno. Ni to. Anke ja bim tako reagirao.
2: Ili puštite kamo na sunce pa da posvitli.
13: Pa sad pošpore Anka na sunce, na lunu, kaj govoro, ma ne gre i gotovo. Ne gre.
1: A dobro, ajde, čete.
13: 0091.
1: Da.
13: I bravo, jedan Rakovića trator se prodaje isto.
1: A gledam da mi ništa fali.
13: Da, Rakovica.
1: Da, evo zapis. Traktor, Rakovica, isto.
13: Da, 60 konje, 65, čadam koliko ima. Ne moji.
1: Da.
13: 091.
1: Da.
13: 431.
1: Da.
13: 0062.
1: Eko što.
13: I veliki pozdrav svima. Jedan konoća za lofan, kako kemu kuri za karabinu. Drvena zastava, bok, čao, slično svima, bok.
1: Tako je, živjeli, hvala šinjor. Idemo dalje.
15: Ćao, more.
1: Pa sajte naprijed.
2: Ste pokucali? Ste se javili ispred, tajnici?
1: Koji ste broj?
15: Ja sam ipak i Rakovice, ali traktorice.
1: Ali traktor Rakovice vam ne rabi, da.
2: Prodajem rak traktoricu.
15: Tu ima znoja, kakav traktor.
1: Gospod Omer iz Omerići.
15: Jeste, iz Omerići,
1: iz Bosne. Iz
15: Bosne. Nisam ni Bosarac, tu sam 42 lita. Sad sam ja domaćić.
1: Ma, predivno. Recite.
15: Ja bih prvo rekao šta bih kupio. Prikolicu, auto prikolicu. S papirima, naravno, obavezno, bez papira nema šta da se pita.
1: Da.
15: Kupio bih mobitel Samsung, nije touch. Znači, ja njega zovem radnički.
1: Da.
15: GT, velika slova, GT, crtica B2710. Ne pitam pošte.
1: Možete
15: to postoji, smeta ga negdje.
1: Da, možete ponoviti, da baš napišemo, znači model Samsung.
15: Veliki slovima GT,
1: da.
15: Crtica,
1: uh-huh,
15: ili povlaka.
1: Uh-huh.
15: Veliko B2710.
1: 2710, dobro.
15: Ko ima, ne pitam koliko košta.
1: Ajde, kad baš taj treba, ajde, sretno.
15: Ovako stajstvo gnoja, mala moja, toga imam vajka, cilolito.
1: Dobro.
15: I će. Zlatobrani za Vespu, staru, super staru. Šporet plin struja, bojler 5 litara, nov, kuhinski. Već je školjka nova, uključuje se u pod.
1: Uh-huh.
15: Pardon, kako lažem, u zid.
1: A, ovaj, zidni.
2: U struju.
15: Zidna školjka. Morate biti pao Spider-Man da gdete na gru.
1: To je školjka na Wi-Fi. Na touch.
15: Ima i Bluetooth na njoj.
1: Ima neki drugi Bluetooth. Aktivira se kad sjedneš.
15: Kućne bicikle imam, mora se probati ko će, kako će.
1: Uh-huh.
15: Zajaše ga i ide kometak.
1: Dobro.
15: Turbin za gledanje. Mislim da vi njega gledate, ne kroz njega da gledate.
1: Da. Lijep,
15: sa sandukom, drveni, muzejski.
1: Jasno.
15: Betonska postolja za suncobran, kao i metal na više komada.
1: Uh-huh.
15: Klavijatura, ne znam je ni ime ni prezime, to je neko čudo od dela sa sandukom drvenim.
1: Dobro.
15: Van brodski motori Tomos, dva komada, Tomos 5. Imam crijep mediteran, kanalica, stubovi metalni za ograde. Imam njih oko 35, spremni za ugradnju u beton i hoće da ugradi parcelu, vrt i slično. E, pašta kuker, pašta vjerovatno za paštu, cuker ili koker. To je u jednoj vodi, zajedno tri vrste pašte uhate. Ugradbena ploča, plin, struja, novo, još je u najlonu i stiroporu. I metalni stubovi nosijeći, četiri komada jako čvrsti, spremni za zavirat u beton, za verande, nastršice ili baladur. I evo još frižider, vladičar, star lito dan, malo je dela, nije rabilo, čovjek se malo žezno kupio i sad ga daje za 100 euri.
1: Stotinjak euro.
15: Ma da.
1: Ma da.
15: Ovako, more, numero di telefono.
1: Si, dika.
15: 098-2244-2247-07,
1: već smo i zapamtili.
15: Aki nije, pitan ja vas.
1: Aki ni.
15: To sada mi je, trebalo bi me malo namlatiti.
1: Jel? Pa dobro, evo imate ove stupove metalne za ograde. Sami sebi. Autoflagelacija može nastupiti. Ma ne, niste dosadni, uvijek je lijepo tako u čakulu proći za takve jedne stvari.
15: Ima svega, bicikala, kolica, hodalica, vodalica.
1: Ma vjerojatno imate neke stvari koje ni sami ne znate šta imate.
15: Pa vjerujte da ne znam. Kad neko traži, ovdje ja idem provjeriti.
1: Da.
2: Pogledajte da li imate mlin za slad pivarski. Ja ga tražim već tjedno.
15: Mlin što?
2: Za slad, za ječam pivarski.
15: Nemam, ali mogu namajiti.
2: Dobro,
1: eto.
2: Ajde.
1: Eto.
15: Jednu ploču u grotu imam, još jednu moram namajiti.
1: Eto.
15: I onda napravimo vodenicu.
1: Da.
15: Gremo u kotle.
1: Gremo u kotle. Hvala gospod Omer, sretno sa svime. Čujete se, hvala. Čujemo se.
15: Hvala i Bog s vama.
1: Pozdrav, živjeli. Nemamo. 10.58, imamo li možda novih mailova?
2: Nema.
1: Nema ni u spam.
2: Ima novih maila. Iznajmljujem manji stan u Antoncima kod Poreča. Na duže vrijeme. 098-99-222-93. I uskličnik je na kraju.
1: I uskličnik je. Da. Antonci. Pozdrav Poreču, Porečanima, Antoncima. To je vajka lipo se domisliti u njih kraji. 10.59 skoro, time smo mi zaokružili današnju radio tržnicu. Imaš ti nešto za reći?
2: Mi smo najbitniju stvar danas zaboravili. Imali smo onaj radio kalendar, aktualno ovo ono, a danas rođendan slavi Serđo Valić.
1: Ne.
2: I mi to ne spomenemo.
1: Serđo. Serđo, danas ga nismo vidjeli, danas su rijetki naši kolege, novinari, voditelji ovdje na u studiju. Serđo, sretan ti rođendan gdje god bio. Gdje god pio.
2: Tako je, gdje god pio.
1: I ovako da ga pozdravimo sa njegovom poznatom frazom. Čezmo cilo poli vas. Eko. S obzirom da je lito, stiže Serđo dragi kuraja, jer je on nama dao štafetu radio tržnice, tako da ćemo ga evo ovim putem pozdraviti.
2: Homo mi sad zakantati.
1: Homo mi zakantati i sljedeća pjesma je posvećena njemu. Ne znam koja je pjesma, ali koja god. Top 12.
2: Svih 12 pjesama je za Serđa.
1: Za Serđa Valića, našega. Eko, nek mu je sa srićom. Kao i svima vama u radio tržnici. Čujemo se.
16: Radio Tržnica. Radio Pula. Top 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.

0: Italiano, ula ula, ovdje još like, radio pula!
1: Sio raspija, to sam ja, alo. Ste me prepoznali.
2: Zajno.
1: Zajno.
2: A vi Penžići ste ga prepoznali?
1: Da.
2: A, lipo, lipo si.
1: Ste me prepoznali?
2: Zajno, zajno.
1: Da, zajno.
2: E, bon, Stella mia, idemo početi?
1: Da, počnimo, su.
2: Perché ja nemam vremena, znaš, tu gubiti sa tobom.
1: Tako je.
2: E, imam svoja dela, ja.
1: Da. Anke, ja isto, znate.
2: Da?
1: Ma da.
2: Sam moram ići malo hodati.
1: A hodati?
2: Ali neću ići vani jer je teplo.
1: Da,
2: a znaš ti
1: se vragi, spjestim.
2: Mi Penžići ne smijemo vani.
1: Ne.
2: Kad je teplo tako,
1: ovako,
2: su
1: da.
2: Rekli ne znam ki. A, do, do pet popodne nema.
1: Nema vani.
2: Jutro rano i do da. Pet popodne. Ništa, čući kući, špiju slušajući.
1: Da, eko.
2: Tako.
1: Evo.
2: Kako ste, dragi Penžići, ste lipo pasali za ovu Šetimanu? 100%.
1: Zašto? Pa za ovu Šetimanu ste tu nabrojili tih problemi se raspija. Ki će preživiti?
2: Da, a danas isto ću.
1: Opet?
2: A pa tako, to je naša sudbina.
1: Aha, vaša sudbina.
2: Da, da, da, da.
1: Da, da.
2: E bon, šta čim da počnem?
1: Pa ne znam, ono, španjolski.
2: Španjolski?
1: Da.
2: Ajde idemo nešto moderno.
1: Kako?
2: Ja volim biti moderna.
1: Aha.
2: Da.
1: I što to znači?
2: Biti u toku događaja.
1: Je će španjolski ni moderno.
2: A?
1: Pa španjolski moderno.
2: Koša centra?
1: Ano, centra. Centra će, jeste rekli da idete na moderno, kapito.
2: Da, ma to nema veze sada, Belmoreto. Apsolutno nema veze. Okay. Prošli put sam govorila,
1: da.
2: Kako su nas obavijestili, da... provjerimo sve svoje podatke, stanovanja, imovine, sve ono, OIB, trde, kvade, ljadi dokumenti, da li nam je u redu, perché, od nove godine, sada, sljedeće, će svi naši podatki biti dostupni u tamo ono, gdje su svi podatki, zaštićeni, kaže, e pa to, i onda...
1: Ste stigli napraviti
2: ja, ovaj se trudim, ali... Kaže da će biti svi ti naši podatki na internetu, to je na izvolite, ne?
1: Na izvolite.
2: Ali neće biti na izvolite, nego da će biti jako dobro zaštićeno.
1: Kako?
2: Samo ti ćeš moći...
1: Ali će biti na internetu.
2: Da, samo ti ćeš moći sa tajnom parolom, ćeš moći doći do tih svojih podatki, znaš? Dobro, ajde dobro. I onda...
1: Kako, šifru ćete imati?
2: Da, naravno, tajna šifra, to se zna.
1: Dobro.
2: Ali, slušaj, oni, sam rekla bila, koji nemaju pojma sa internetom, za njih će valjati ona staromodna, od šaltera do šaltera.
1: Aha.
2: E bom, ali to ću završiti.
1: Stari, da, da,
2: zato što,
1: da.
2: Ovaj, kako kaže, da je to zaštićeno, ne?
1: Da.
2: Pa sam došla do jedne fantastične...
1: ideje.
2: Nego jedan podatak.
1: A podatak, aha.
2: U Ameriki...
1: Amerika.
2: Jedna poznata firma što prodaje automobile.
1: Aha.
2: E, slušajte, sada ovo mislim, da. Meni je to jako interesantno. Oni su dali umjetnoj inteligenciji zadatak
1: da
2: im ažurira, znaš, sve novitete u tom procesu u internetu, da im ona vodi kao evidenciju promjena, da upiše podatke nove i tako. Šikapija.
1: Da, ne baš, ali ajde, trudim.
2: E, con che sturlotto gode farmi qua adesso?
1: E, no, ja se trudim.
2: Se trudiš. Da. Dobro, uglavnom, to ti je sada ta umjetna inteligencija, jako in jako de moda i evo ovi tu s tim automobilima su dali, su pitali, su rekli, dali zadatak to je umjetna inteligencija da ona vodi te stvari
1: da oni ne gubidu vrijeme
2: tako je,
1: da.
2: Ako treba anche ovaj,
1: imate vi
2: ako treba licencijati radnike da tamo ne sjede, idu kući, a umjetna inteligencija dela umjesto njih, šikapija to sve čeka, anche ovdje sve
1: kako je sve.
2: Pa, to će biti tako svuderi, pa što nisi čitao, znači koliko radnih mjesta će se izgubiti, koliko profesija će nestati, jer će sve delati umjetna inteligencija.
1: Da.
2: A boga ti.
1: Che lijepo.
2: E allora?
1: Che lijepo.
2: Che lijepo. I sad slušaj.
1: Da.
2: I došli ljudi na posao drugi dan,
1: i?
2: Ovi u Ameriki.
1: Da.
2: I išli su si gledati na internetu, otvorili su svoje te dokumente.
1: podatke.
2: I šta su vidjeli?
1: Šta su vidjeli?
2: Da se je umjetna inteligencija, fio mio, zahebala. Izvinjavam se, ali...
1: A kako si...
2: I sve podatke im je izbrisala.
1: Kako?
2: Sve je nestalo. I sve podatke o prodaji, da. I narudžbe, mm-hmm. I o šoldima, i ono, šoma tuto, kvanto. Sve je ruvinano, sve je nestalo.
1: Obede, mati.
2: E sada, to nije za se šaliti, znaš.
1: Ne.
2: Jer oni su isto rekli, to je... To je...
1: Vrlo ozbiljna.
2: Kako se reče, kada nekoga nešto ne opomeneš, da. Nego avertimento, kako se reče?
1: Da, upozorenje.
2: Upozorenje.
1: Da se može desiti veliko svakome, sranje.
2: Tako je. Eko, je to moderno?
1: Moderno, pa to je jako ja. Moderno.
2: Da. Ajde, idemo dalje, po svijetu ćemo malo putovati, znaš.
1: Sad smo moderni, to su da. Modernije i sranja.
2: Da. I šoma to me je malo ovako...
1: Kako, zbunilo?
2: Da, malo me je zbunilo, ki toliko mirakule delaju sa tim. Umjetna inteligencija sve zna.
1: Znači, vi ste računali s njima.
2: Nisam ja ništa računala. Ja
1: kako
2: sam,
1: ne?
2: Ja samo čitam i pratim sve te strahote što se događaju po svijetu, a jedna je takova.
1: Aha, ma da. Najprije ste mislili da će vam pomoći
2: da je to
1: inteligencija.
2: Da,
1: rekli,
2: da. Da nešto... I tako da, zašto povežem sada sa onim našim podatkima što nam šalju ovi naši, da ćemo imati sve podatke naše. Sigurno zaštićene.
1: Da.
2: Ti vedi, može umjetna inteligencija ili neki haker ili nešto, haker se reče, znaš, ovi šta čačkaju po tuđim, po tuđim dokumentima i tuđim podatkima i lijepo, i onda ti uzmu te tvoje...
1: To su...
2: Hakeri.
1: Rečite hakeri.
2: Hakeri.
1: Hakeri.
2: Teško mi je ta slovo.
1: Ste moderni.
2: Allora, cosa volevo dire?
1: Da, esta parola nueva...
2: Da ništa nije sigurno.
1: Kako
2: ništa nije sigurno, svaki dan moraš biti prevaren, moraš biti otkriven, svaki dan čitam tamo onog penzionera su takovi hakeri lažni, estafadores, prevaranti, očistili ovoga za 50.000 eura, onoga za 100.000 eura i tako budale pristaju.
1: Estafadores i delaju si raspijali.
2: Da.
1: Da, pa budite vi estafadores.
2: Idemo dalje. Putujemo malo. Ajde, putujemo, penzici. Šuti mala. Deja de hablar. Che moram reći kako lijepo uživaju penzioneri u Beču. Grad Beč. Sam citala. Dakle, oni imaju parolu, znaš?
1: Chi?
2: U Beču.
1: Ma nemoj.
2: A Vienna. U Beču.
1: A Vienna, sì.
2: Kaže, dovoljno star da budeš mlad. Si capio?
1: Ne.
2: Dovoljno star da budeš mlad. Uh-huh. Jer u tom gradu Beću se trudu fija mia tuta forca.
1: Ki?
2: Vlasti od grada Beća. Da.
1: Reči.
2: Ma ne valjda kako naši.
1: Pa
2: ki nam obećaju uskrsnicu pa nam ne daju. Nam pokažu srednji prst i kažu evo vam vaša...
1: Malo morgen.
2: Da,
1: malo morgen.
2: Alora, ta bečka, taj bečke strategija je da se maksimalno da penzionerima, ljudima u godinama, da žive lijepo u gradu, da im se svakodnevno priušti šta im treba, da im se omogući to i to, da im se omogući, insomma, da skratim,
1: da budu
2: bez problema,
1: da
2: bravo.
1: Uživaju u životu,
2: tako je. I zato oni skupljaju...
1: Da li vi mislite da je to moguće?
2: U Beću kaže da je moguće.
1: Ma ne!
2: Oni delaju...
1: Znači, svi u Beći
2: da, čekaj. Za dobrobit starih stanovništva.
1: Da.
2: Eko, i to oni već dugo godina imaju s tim posla i svi su sretni, zadovoljni.
1: Aha,
2: i sad
1: naučili.
2: Da ti kažem, ja već vidim kako mora da je lipo tamo.
1: Da, kaj lijepo.
2: Da se brinu za njihovo stanovanje.
1: Da, ja ću ići u Beć.
2: Da. A, idem s tobom. Pa ćemo od tamo ćemo voditi emisiju. Se raspija i belmoreto iz Beća.
1: Iz neke fontane.
2: Da, i sada si me zbunio, ne znam šta više reći.
1: Da.
2: Dobro, uglavnom, evo da. Tako ti je to, te potrebe, sam rekla da nemaju problema za stanovanje, da im se nađe stan ako im treba. Da, ma sve.
1: Da, šolji.
2: Izleti, sve. Zabava, kultura. Da. I što ti digo, una roba, de mati, kako vidiš ti to lijepo.
1: Su organizirani lipo.
2: Ne? Tamo se isplati biti star, dragi moji. Jer tamo si straš, kako su rekli, si star?
1: Ne.
2: A si mlad?
1: Jer ni na svakem mistu isto biti star.
2: Ne.
1: Eli mlad, si još.
2: Ma kako.
1: Da, si ste kapil.
2: Ma ja da sam kapila. Obom, onda još nešto ovako iz svijeta, znaš.
1: Da.
2: Kažem, u Italiji. Aha. A to je bilo smiješno kad sam ti rekla jedan put, prošli put, da su povećali minimalnu penziju za euro i po.
1: Wow.
2: Oni su još bolji nego mi ovdje. Mi barem dobijemo tamo 17 euri, 16 euri. Bom. Insuma, jako im je skupo.
1: Da.
2: I sada ti oni penzici,
1: da.
2: Tuta forca, znaš što znači tuta forca?
1: Tuta forca, jako,
2: i sve snage
1: traže
2: i gledaju gdje da se presele,
1: aha,
2: živiti,
1: da.
2: Gdje im je jeftinije,
1: da.
2: I bolje. I mogu ti reći, mogu ti reći
1: da
2: su preplavili, kako se reče, navalili
1: preplavili.
2: U Portugal i u Španju,
1: opala.
2: Ali, Njanka, to sada više nije u modi.
1: A ne?
2: Sada glavni hitovi za živjeti za talijanske penziće su Slovačka.
1: Aha.
2: La Slovačka.
1: Slovačka.
2: I.
1: Gađaj. Gađaj. I.
2: Albanija, belmo reto. Albanija.
1: Pa super će uspije. Ča fali?
2: Evo, baš sam čula jednoga.
1: Da.
2: Zašto? Odmah da kažem zašto.
1: Odmah zašto.
2: Jer tamo ne plaćaju porez na svoju penziju.
1: A, super.
2: A to dolazi u obzir za one penzionere koji imaju svoju penziju, ne od države, nego ako su bili privatnici.
1: Da.
2: Privatni, kapiš? E oni. Oni plaćaju 0% poreza. I onda im ostane cijela penzija, lijepo, neto.
1: Ke lijepo, ke lijepo.
2: Kaže, sve je duplo jeftinije. Stanovanje.
1: Da.
2: Evo, kaže, jedan se javio.
1: Da
2: ima stan, si je iznajmio, on i žena.
1: Da.
2: Skupa imaju 2000 eura mjesečno i uživaju kako...
1: Da, da im je dosta.
2: Super im je, kaže, da si mogu priuštiti sve što im treba.
1: A moru po i oni ki nimaju tamo.
2: Pa slušaj sada, nemoj ti mene potezati za kosu.
1: Ma ne, ja bim prva. Ja.
2: On je rekao koliko treba minimum, a ovi sa 2000 u dva...
1: Da.
2: Da uživaju.
1: Da moru.
2: Moru i tekako, i kaže još,
1: jedan,
2: iz prozora gleda more.
1: Jedan ki nima ništa.
2: A on će biti kući, čući kući.
1: Uživati, more uživati. Isto će uživati.
2: Insomma, ti si destruktivac ovdje.
1: Ne. Ja gledam kako bi djavo živa.
2: Dobro, ajde šuti sada malo.
1: Aha,
2: pa su ga pitali, pa kako je hrana tamo? Pa kaže, odlično, ima burek u Albaniji.
1: Da.
2: I ima sve. Ali oni jako boli Italiju, a znaš zašto?
1: Da.
2: Tamo je čačka Mussolini.
1: Aha. Ča je čačka?
2: Po Albaniji.
1: Mečku.
2: Da.
1: Da.
2: Vreme rata.
1: Da,
2: i
1: da.
2: Tako da je ostalo tamo neki utjecaj, imaju svašta za jesti, ima svega, lijepo im je i uživaju u Albaniji, talijanski penzioneri.
1: Evo,
2: i mogu dobiti dozvolu za 6 mjeseci, mogu tako.
1: Aha, pa dobro je to.
2: Onda se može vratiti,
1: da,
2: ali može opet i tako produžiti. Šta ti kažeš, kako ide ta, to seljenje ljudi po svijetu?
1: Se raspija, prva liga.
2: Ma jer oni sami imaju te agencije po Italiji, znaš koji to reklamiraju?
1: Kako misliš?
2: Agencije reklamiraju, im pomažu kako da dođu tamo, šta im treba. Znači, kako, ne da ih teraju, nego reklamiraju.
1: Da, ne da ih teraju,
2: Ja govorim. Pod stare dane.
1: Da.
2: Kada ti je najljepše da si ti u svojoj kući, u svoj stan, blizu svoje djece, blizu svoje rodbine i prijatelja, ti moraš lijepo, ne moraš, ali ti je bolje
1: da
2: sve to pustiš i ideš, na primjer, u Albaniju živi. Sada tu treba napraviti...
1: Kako ste vi staromodna?
2: Da, ja sam staromodna, ali ne znam...
1: Da.
2: Ne znam što da kažem. Šta vi penzice mislite o delu? Bite išli vi živiti u Albaniju?
1: Da.
2: A?
1: Možda.
2: E, kozna, da. Kozna. E, dobro, dobro. Ajde, šta sam, to sam rekla.
1: Da, dobro, improvizirajte.
2: Je interesantno to, ja mislim pa da je, tako da znamo malo.
1: Da, tako je, treba, sve treba znati.
2: A zašto Hrvatska, Hrvatska bi mogle isto...
1: Hrvatska.
2: Hrvatska.
1: Hrvatska.
2: Isto rešiti, da. Ovako, potpisati ugovor. Aha. Sa Italijom, na primjer, pa da dođu tu živiti Italijani, da. Ovi penzici, ovako ovi, opet da. Bi nam dobro došli.
1: Kako ne?
2: A? Nešto bi donesli, znamo riječi, mogli bismo se družiti, da. Bolje oni nego vi tu što sada dolaze ovi novi,
1: ki?
2: Ovi što rade po butigama, ki ne
1: no,
2: znaš, ovi
1: ne
2: pale, Pakistane, ne znaš njanke,
1: vi pili,
2: ne možeš,
1: ne mojte pili,
2: ne, ja ne pilim,
1: treća će dojdu, inače ki bi dela,
2: e dobro,
1: e,
2: da,
1: pa ne mojte,
2: pa sigurno kada naši,
1: mišati,
2: kada naši su poterali, to su lijepo ovi sindikata da. Rekli, poterali 400 milijari mladih po svijetu da idu čaj iz Hrvatske.
1: Da.
2: Kako? I naravno da nema ko delati.
1: Kako?
2: A koga bi ja potegla za uho toga koji to organizira, da naši mladi idu živiti vani? Zašto im nisu tu dali mogućnost da tu žive i delaju u svoj kraj gdje su rođeni?
1: Jer im je lagnje vani.
2: Ma molim ti, sluti, to su teške mandule, ma šta je.
1: Koje mandule? Najljepši... Ma evo su veze s mandulami.
2: Najljepši ti je da. Kući, ja ti kažem.
1: Estrafagaros, kako...
2: Pa vratit će se
1: kako
2: on.
1: Kako zovete on?
2: Estafadores.
1: Estrafadores.
2: Vratit će se oni kad tad ćeš vidjeti.
1: Pa sigurno da se vratim.
2: Bo, mi šta sam htjela reći?
1: Da, ne znam, ovo je komplicirana tema.
2: Komplicirana, da. Bom.
1: Gdje kemu bolju, ajde. Kako i zašto i tako dalje.
2: Da. Ja i kažem za sebe, to je moje mišljenje, da ne bim boljila baš ići negdje daleko.
1: Da,
2: iz
1: da
2: moje, iz moje Istre.
1: Vaše
2: i Istre, moje Istre i Korte, da.
1: Poznate šparuge, jel da?
2: Sve znam, šta god treba.
1: Gljive, poznate.
2: Nego šta, pičurke znam.
1: Pičurke, divlji radiši, znate.
2: Sve domaće.
1: E,
2: slušaj.
1: Voće morate ukresti svako toliko.
2: Pa što pošto. Ima toliko tega voća po tim vrtovima.
1: Ovi armulini.
2: Armulini, pa ima marelice, pa ima trešnje, šmokve.
1: Da, šmokve, da. Šmokve, da
2: ovo što se prodaje po kako se reći, već sam supermerkado.
1: Vam se ušušija.
2: E, supermerkadom.
1: Aha.
2: Ovaj, samo pošlugama, ove vočke šta prodaju. Fuj, da. Sam rekla ne, već dobro. Da nema ukusa, da ne valja
1: da,
2: ništa.
1: Katastrof.
2: Prema tome, zašto se domaće ne prodaje?
1: Zašto?
2: Pitam ja tebe, da. Zašto evo. Izbjegavamo naše domaće proizvode?
1: Da.
2: Zašto uzimamo iz daleka?
1: Vam se ušušija.
2: Ne, nije. Slušaj šta sam čula, meni je to bomba. A ne bomba. Znam, bomba.
1: Bomba.
2: A ne znam šta ćeš reći ti
1: da.
2: I šta će reći naši slušalci. A pogotovo oni koji oni. Slušaju, da. A recimo su zaradili penziju aha. u Uljaniku našem, Uljanikuškoj olivi. Jučer sam čula da se prodaje Uljanik,
1: da.
2: Se prodaje
1: da.
2: Za 110 milijuna eura.
1: Ma ništa, besplatno.
2: 110 da. Milijuna eura da. Za sve ono. I sada svi se čude koji imaju da. Malo mozga u glavi, da. Kako je to moguće?
1: Moguće.
2: Pa kaži, toliko, 110 milijuna, toliko košta jedan stan luksuzni u Zagrebu, na primjer.
1: Na primjer.
2: I kako sad možeš ti usporediti jedan Uljanik? Di su
1: da.
2: Tu interesi? Šta je to? Ko je tu izdao? Vlada prodaje, Belmo reče. Jer oni su najprije kupili
1: da, to je njihovo.
2: Disgracijani Uljanik, kad da. Je bio u disgraciji, i sad je to njihovo.
1: Da.
2: I sada oni će to lepo, oni će to lepo da prodaju.
1: Lepo će da...
2: Misliš ti da, i šta da. Će biti tamo, pošli to ćemo da. Vidjeti.
1: Šta će biti
2: ali stvarno.
1: Da li znate šta će biti tamo?
2: Ja sigurno ne znam, mogu aha. samo zamisliti.
1: Da,
2: ja već
1: da.
2: Vidim. Resort, hoteli...
1: Ajme.
2: Kako se zove ono, ono tamo čudavišta što dolaze.
1: Konji, brešti,
2: jahte,
1: Tartufi,
2: bogataši.
1: Napoleon.
2: Ja to vidim.
1: Francuska vojska, tako.
2: Alo, i da. Tako dalje. A mi ovdje ćemo živiti dalje kako.
1: Kako?
2: E tako, da znaš. Da sam se naljutila i sam čula.
1: Da, dosta vam
2: je. Dosta mi je.
1: Ja.
2: Da je, kako je bila ona je reka,
1: koji?
2: Da penzije i plaće kod nas pleše tango. I da plaće više rastu.
1: Da.
2: nego penzije šta rastu. Razumiješ?
1: Da, da, su u neskladu.
2: U jako velikom neskladu.
1: Da, da.
2: Evo, na primjer, kaže da je da. Prosječna plaća u martu bila 1.555.000
1: Aha.
2: I to je toliko. Aha. A naša prosječna penzija 727 milijari, prosječna, 727 da. Euri,
1: da.
2: Vidite mene,
1: da,
2: da. Da je 3 eura je porasla od prošlog mjeseca.
1: Nevjerojatno.
2: A plaće 28 da. Eura za prošli mjesec.
1: S ovom vijest od 28 smo došli na kraj.
2: Mi dobro, a još da te pitam za kraj, za kraj. Venčaje sa tim paketom. Paketom, bogati.
1: Paketu,
2: ništa ne znam za paket.
1: Ja.
2: Vlada je predstavila novi paket još prošli tjedan da će odgovoriti da nam pomognu da hrvatska ekonomija
1: da,
2: i tako dalje.
1: Da, ali nisu ga još pakirali.
2: Ja nisam, da, to će biti.
1: Kapije. Evo i molim vas, došli smo na kraj.
2: Ma nemoj.
1: Pozdravite.
2: Dobro. Alora, beliši mi naši penzici do sljedeće subote.
1: Da.
2: Vajka tu na lajanje. Vas čeka vaša špija. I...
1: Bel moreto, čao!

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli, i čak bi bija da.

0: Da, i kako kaže pjesma, od mora ljubav je ostala je samo sol. A sada, naravno, imamo jednu posebnu rođendansku čestitku. Već smo i napomenuli jutros, dakle, i ne samo jutros, nego i na samom početku današnjeg poslijepodnevnog druženja, a to je da naš veliki prijatelj, kolega, naš dragi Serđo Valić danas slavi veliki, veliki rođendan. Pa Serđo, evo, u svoje osobno ime, u ime cijele ekipe ovdje, Florijan Odobašić i kompletne ekipe ovdje, dežurne ekipe, evo, u našem centru, želim ti, evo, puno, puno zdravlja, puno, puno sreće, puno, puno ljubavi, i tu ćemo stati, a ti samo nastavi taj niz. Serđo, dobar dan!
1: Nemoj, molim te, nastaviti. Lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav Flokiju, pozdrav svima, naravno, ki nas u ovom trenutku ima slušaju, ali znaš, čao vega, malo me je to strah, to će me jako skupo koštati, ovo rođendanska tvoja čestitka.
0: Da, budi,
1: moji pozdravi i poruke su prema ovemu, mala beba izgleda.
0: Da, budi siguran u to, evo, imaš feštu večeras, ali naravno, sve si ti organizirao, pa čak si organizirao i policiju da ima večeras tu kontrolu, jel tako, dakle, akciju, nadzor alkoholiziranosti vozača. Šta to znači? Samo da što manje pijemo i da manje trošiš na nas.
1: Ne, bit će tolerancija tu na nekim mikrolokacijama, ali okay, pustimo to. Ali moram ti reći da sam dobio, slušaj, dobio sam najjači rođendanski poklon danas, ako će da se o temu pohvalim. Dosta mi je maestro Igor Bošnjak, najjači glazbenik, bankar svoje vremeno, a da, sada najjači pijaštrelišta ćemo ga nazvati. Evo, došao je postavljati mi pločice.
0: A di baš danas, di baš
1: to
0: danas.
1: Mi je bio ono rođendanski poklon, to sam tako sretan, evo, pozdrav. I to je reka da nas od 7 jutra do 7 večer dela besplatno, samo za rođendan moj, evo.
0: Super.
1: A druge dane će malo nadoknaditi refati, ali dobro, tako je kako je, navadni smo.
0: Dobro, dragi Serđo, kako se danas osjećaš? Ti malo ovako uzbuđen u oči večerašnje proslave, stižu prijatelji, stižu face, stiže krema.
1: Ma dobro, gledaj, sad nećemo pretjerivati u cijeloj toj priči, kolega. Ja bih se stvarno za sam početak stija svima zafaliti, sad ispada tu da ne znam ča delamo, ali stija bih se stvarno svima zafaliti, ki su mi poslali, evo, čestitke i putem društvenih mreža i poruke i pozive. Iako se nisam nikemu javio, neka mi, evo, ne zamiri, jer stvarno, evo, telefoni stalno zvone. Gren, još jednu makinaciju napravite, nakon tega jedan kratak odmor, moram ti reći, ali evo, pustimo sad moj rođendan, u noć radim i svakako stija svima, čestitke i isto da nas slave rođendan i najaviti možda sutrašnji spektakl kad i dalje imam s mikrofonom po Istri 100+, a sutra je šenjorinica mi u gostima naša Anđelina Diković iz Filipane, kaj ove dane proslavila svoje 100. rođendan. E, onda to je jedan veliki uspjeh u životu kada živiš solidno.
0: To je sigurno.
1: A jedan od naših prijatelja bi bio Doda, moja jedina želja u životu je doživiti 100 i onda se napiti. Evo.
0: Pa dobro, ajde, recimo da i ti ćeš živiti 100, to što izgledaš kao da imaš 90 ti neku već, ali nema veze, to je to.
1: Dobro, samo ti provociraj, bit će, sve će biti.
0: Reci mi, što se tiče gaže, večeras sviraš sebi ili si možda i na
1: ne, treba si imati gažu na paradi tu na forumu, ali...
0: Ne, to parada, oprosti, to ti je pulska povorka ponosa, da ti spravi.
1: A povorka, dobro, sad, ajde, parada, povorka, isto još od... Proću stano biti na Google, čaje jedno, čaje drugo, teško, ja malo baratam s tim besidama, ali uglavnom tako je, danas je jedan mali odmor, ćemo reći, da ćemo onako veseliti
0: zagušt,
1: sebe, evo.
0: Tako, zagušt.
1: Zagušt, malo tako. Je.
0: Ajde, veselimo se to i fešti, evo, to je već i druga pjesma tebi posvećena, najprije, evo, sretan rođendan, sada i Pata traka.
1: Joj, nikad ti ne platim, ajde, finimo onda sin, ajde.
0: Biće večeras Pata trak, jel tako?
1: Nastavljamo
0: obećaj
1: i dalje
0: mi,
1: s programom.
0: Obećaj mi da će biti Pata trak.
1: Odjavi, ma Pata, još malo je Pata trak, ajde, muči.
0: Dobro, muči.
1: Okej.
0: Okay. Ajde, sretno ti bilo.
1: Pozdrav,
0: čao. Pozdrav, čao. Nekako mi je ozbiljan danas, ali dobro, neka mu bude tak, ne. A čuj, i godine su to, znaš, ono 48. 9. stisla.